kolanki oblaci, skočne te zemlja odmaci. Koraci kolanki oblaci, korak njihov zlatni mramor. Koraci kolanki oblaci, skočne te zemlja odmaci. Koraci kolanki